0: sama.
1: Best
2: Muzica.
3: Strișnă Muzica.
4: Parola Muzica.
3: Party Muzica. Stai. Tu e Best FM.

0: sama.
1: Best Muzica!
2: Frișna Muzica!
3: Frișna Muzica!
2: Party Muzica! Stai! Tu e Best

sama. Best muzică! Frișnă muzică! Arună muzică! Party muzică! Stai! Tu e Best FM!